to farin cikin al'umma Ramu Rido mita 97.3 a zango na FM haka dai zamu ci gaba da shakata da ku da wakokin mu na da daga yanzu har misalin karfe 10:30 da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu a nan guda kuma zamu gode layukan wayar mu domin ji daga gare ku.